0: Семена, садейка, шкропейва, гноела, въртнородие, храна за живали, роже за мамо. Агромаркети ви на крас. Не да не, парнях се ресо се доби.
1: О, соседа, а вама е вроче. Кар напрей.
2: Скухала се бова дома.
1: При вас е па ведно тако добра клима.
3: Не чакайте да вас прехити врочина. Изберите климатско направо GRI, да бо туди при вас ведно добра клима. Обишите gree.si.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.